پر تیرا نوری جبھی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں، تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Ajrak ke rangon se rangi,
3: Delhi ke tukdon se judi,
4: Sindh ke dil se nikli awaaz.
3: GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
5: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
6: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے سینے جی جلن کھٹیوں اگرائیوں بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے استعمال کریو شفا میدا کورس جیکو میدے جی خرابی ہاضمے کے مسئلن لائے آزمودہ فائدے مند کورس ہے شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 کا شام جو 5 تھی حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی رابطے کے لیے فون کرو 0302-36-36-879-0312-34-01-287 شفا میدا کورس صحت مند میدو صحت مند زندگی
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: چھا تواں جوڑن جی سور پٹھن جی تکلیف کلہن جی سور یا جسم جی ننڈے وڈے سور کھا پریشان آیو چھا علاج کرائے کرائے تھک جی پیا آیو ہانی استعمال کریو خاتمہ درد کورس ایک آزمائل کورس جیکو جوڑن پٹھن کلہن جسم جی ہر قسم جی سور میں آرام لائے تیار کیو ویو آئے. خاتمہ درد کورس ملن جو ہند ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی. رابطے کے لیے فون کریو 0326638789 0312-0101-287. خاتمہ درد کورس سور کا چھٹکارو سکون بھری زندگی.
4: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے, اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: اواں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا استعمال کریو. وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا.

دلبر ہی نہیں جانتا. اوکے جی, شمن کے گانے کی فرمائش تھی تو میں نے سوچا چلو شمن کا گانا آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں. اور سمارٹ کشور بھائی کہتے ہیں کہ ادا سویڈن جو کافی چیزوں موکھے ونندیوں آہن سب کا خاص گال ہوتے 95% ہاسپٹل فری علاج کن تھا. اللہ واہ واہ. اور کہتے ہیں سسٹم اچھا, یعنی کہ سٹھو سسٹم آ, دنیا جو خوبصورت ترین کنٹری ہے, سب کا بہترین تعلیمی نظام کافی کچھ ہے. پو تو سٹھی گالا ونو ونو مکھے بھی وٹھی ونجو گلا. اچھا محمد زمان کہتے ہیں ہم ڈی اسکن بیوٹی کریم فری کروانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیسے رابطہ کریں؟ آپ کو جو نمبر بتا رہی ہوں نا ان کے اوپر رابطہ کیجیے, ٹھیک ہے. اور چاچا کہتے ہیں کہ سندھی میں ہاں چاچا سندھی میں ماں نمبر بدھائیں سکھی ہوئی آئی. اچھا شعیب منگی کہتے ہیں ٹاپک کربلا جانا پسند کریں گے, کیا بات ہے, زبردست ہو گیا. اور یاسین کھنڈ ہمارے ساتھ موجود ہے, کہتے ہیں بھائی کو بھی کریم فری. اچھا کہتے ہیں بھائی کریم کوئی بھی فری نہیں کرے گا. ہاں جب آپ دکان کھولیں گے تو صحیح بات ہے, یا فری کیوں دیں گے بھلا, تو فری دینی بھی نہیں چاہیے. تھوڑا بابا پیسوں خرچ کرو, پان تے تھوڑا پیسو لگاؤ جو تاکہ خبر پے تو خوبصورتی جگہ ہے نا حاصل کرنا تھوڑی مشکل تو ہے, پر اتنی بھی مشکل نہ جترو ان کی مشکل تاں بنائے چھڈیو ہے. اچھا رمضان بھائی تمہاں ہیڈو وڈو کامنٹ کری چڈیو آئے, تھینک یو ویری مچ. اور مغل عمرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, تھینک یو جی. اور رمضان بھائی تمہاں گانے جی فرمائش کی سدائیں ڈکھ وارو گانو کھڑی دایا, کہڑو ڈکھ ملیا بھلا تاں کے وقت علی سیال ہمیں سن رہے ہیں, بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا فہیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, فہیم بھائی انجوائے کریں پروگرام, بڑھیا جی انجوائے کریں. اور چاچا خالد کہتے ہیں ہتھ متھے کیاسی ڈی اسکن بیوٹی کریم زور ڈاڈو بابا ڈاڈو.

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

نیسٹ اسمبلی جو اجلاس جاری ہو جتے مختلف بل پاس کیا ویا ہیں بے پاسے مخالف دور پارا سخت احتجاج کرے نعرے بازی کی ویا ہے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں مختلف بل پاس کیا ویا ہیں بے پاسے اپوزیشن پارا سخت احتجاج کرے نعرے بازی کی ویا ہے سندھ اسمبلی جو اجلاس جاری ہو جتے مختلف بل پاس کیا ویا ہیں اجلاس دوران اپوزیشن پارا سخت نعرے بازی کرے گوڑ کرے احتجاج ریکارڈ کرائے ویا ہے

ممتاز علی مشتاق علی لاشاری ہیں بابو لاشاری جاموٹ فارم کا ایک دفعہ بہر جوائن کے محبت تانجو کے ویلکم چنداسی بھلی کار چنداسی تو دوستو مہربانو قدردانو ہی آواز جی دنیا ہے آواز ہی دنیا میں یقینن جتے جتے اسن آواز پکھیڑو پرواز کرے پہنچے پیو سبنی کے بھلی کار چنداسی امیر علی خاصکیلی صاحب سراج خاصکیلی صاحب کے ایک دفعہ بہر ویلکم بھلی کار چنداسی ننڈڑو عجب علی خاصکیلی اواں جو تمام گڑی محبت اواں کے ویلکم تھا چوں بھلی کار تھا چوں خوش جو آباد ہو جاؤ پٹ حاجی غلام خاصکیلی جھنڈے مری کا قربان علی خاصکیلی صاحب میسج پہتو ہے اواں جو تمام گڑی مہربانی قربان علی خاصکیلی جھنڈے مری جے گڈ حاجی علی خاصکیلی کے تاں جوائن کیو ہے پنو خان پنور جے گوٹھ جے رستم علی پنور یاد کیو مہربانی رستم اواں جو اواں سنگ بدھ تھا ائیں نرگو بدھن آیو پر یاد کندا آیو ائیں لائیو کالز میں شامل تھیندا آیو سو تاں جو محبت اواں جو تھورو تھر جی واری کھوڈو ساز آواز ہلوں تھا جتنا زبردست ٹریک ہے سراج خاصکیلی صاحب لکھو تو فوزیا سمرو اسان لائے پلے کیا تو فوزیا جو ہی گیت سراج خاصکیلی این رڈے عجب علی کے لیے پیش کیوں پہ گرجی بدھاسی اواں جتے جتے بھی آؤ تا لکھی سکتا چھو تو پہرے کلاک میں اسان تانے پسند یا ٹریک بھی ڈیندی تانے پسند مواد بھی شامل کرداسی تو جلدی سے ٹائپ کرو ایم ٹی آئی اسپیس لے پینے گوٹھ شہر جو نالو لکھو پینو نالو لکھو 88 81 اصل نمبر ہے ان نمبر تانا میسج شامل کرداسی ساز آواز ساتھ جو زبردست ٹریک بریک ہے جن کا کمرشل نڈو بریک ہوں جی واپس انداز تو اواں تمام گھنی گال کرداسی کہ ون جو چھو تو پروگرام ہے جاری ہو ساری نڈڑے بریک کا واپس

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پہری اکتوبر کا فلور ملز کے سرکاری کنک جاری کرنے کی ہدایت کرے چنی کنک ذخیرہ کندڑن خلاف بے کاروائی تیز کرنے جو حکم وڈے وزیر کی صدارت ہیٹ صوبے میں کنک بابت اہم اجلاس صوبائی وزیرن بین کی شرکت مراد علی شاہ چھو تو حکومت کی پہری ترجیح شہروں کے سستو اٹو فراہم کرنا ہے کنک کی ذخیرن وراثت لائے نگرانی والوں نظام برقرار رکھو وجے شہروں جو غذائی تحفظ بھی یقینی بنائے وجے آبنا حرمز بابت وچ اوبر جی ملکن ایران جو اجو کو رتھل اجلاس ملتوی عمان ایران اجلاس ملتوی تھن جی تصدیق ایرانی پرڈیہی وزارت کے ترجمان اسماعیل بقائی چھو تو سعودی عرب کی درخواست سے عمان میں اج رتھل اجلاس ملتوی تھو سعودی عرب کی تیل پائپ لائن تے حملے میں بھی ایران ملوث نہ ہے ایران وچ اوبر جی ملکن میں چھکتان جو فائدہ رگو اسرائیل کے تھو یمن جنگ سے کو بھی تعلق نہ ہے جبل بیٹمی سرگرمی والی خبروں پوری ہیں غریب ہے پورے طبقے کے مہنگائی کا بچان لائے وزیر اعظم پیٹرول تے سبسڈی دین جو فیصلہ کیا ہے کوشش ہوں تو ود کا ود شہروں کے ریلیف ڈنوں وفاقی وزیر عطا تارڑ شزا فاطمہ علی پرویز ملک پریس کانفرنس کرتے چھو تو پہری مرحلے میں شہروں کے این آئی سی نمبر موکلے رجسٹریشن کرنی پوندی بے مرحلے میں گاڑی کی رجسٹریشن تھی ٹو ویلر لائے 20 لیٹر ننڈن گاڑی لائے 30 لیٹر تھی دین جو فیصلہ کیا ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.